A good humble oval twist. Kao u sazli sad, razklik tkio dan. Šens na pehurebs, vimak sovrebdi.

Gdem și dove ve miu di varșenga, batu mu cemo. Ugan mu preba dalge bi sundko, marili skemo. Kul sevde janik tove bi da mi gis, ugu e ušenot. Hvanzi schive bi gagat popskulavat, magra mu cemo. Za usasrulot mašorebs tetri kalakis bekos Kalakis sadat sigete supes simšvide mepos Ak siqvarulis pirveli dalga shegvekho erteros Is siqvaruli medzakhis akhla damiton ve